Fermi Бабке Де. Que бабка. Сабі бачон се вайда е. Ча бабка. Мира баба. Дел се. Агар ек вар би бол дия. Фер пале бич бич ме бол жате ю. लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसा भी हो मेरा ही।